dân cùng sống với chị mê. Chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chúa chú

0: bằng cố trên tăng đi khôn bằng dấu vệ ngọt mong trốn trên tháp kiếm khôn bằng dấu
1: vệ
0: thần môn sổ nát vô lệ bốn bằng chí lệ thần môn sổ nát vô lệ bốn bằng chí lệ bằng chữ lê thắng mô.